Sambutan Hari Malaysia yang Peringkat Negeri Sabah tahun 2026, 16 September 2026, hari Rabu, bermula 8 malam di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Antara pengisian acara, lafaz penyempurnaan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Palima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah. Upacara memotong kek sambutan Hari Malaysia tahun 2026. Upacara menerima jalur gemilang daripada konvoi Kembara Merdeka tahun 2026. Upacara menaikkan jalur gemilang oleh pasukan tentera laut Diraja Malaysia. Persembahan khas Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Orang ramai dijemput hadir.

0: dalam hari penuh.
1: Merata nengoknya. Ha! Ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labuan Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
0: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, pegang watak sebagai mak dara dari Dara FM untuk koma aja.
3: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
4: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
5: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perlis FM. Jangan duk kalih no.
6: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
7: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
8: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
3: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan sketsa
4: Labuan Mat Dara sempena Hari Malaysia.
9: Ya, semuanya dibawakan dalam sketsa Labuan Mat Dara.
10: Atau koma, ya.
9: Ya, kan. Bila lorat bertemu, ini ya petang nanti 2.30 petang, ya.
10: Betul. Nanti koma dengar lah, ya.
9: Ya, koma dengar lah. Dan itu untuk episod pertama hari ini. Dan esok ada sambungan untuk episod 2 berbeza tapi bersama.
10: Okey, itu 34, adalah sketsa khas sempena dengan sambutan Hari Malaysia. Ya, apapun.
9: 2.30 petang. 34 stesen mon.
10: Ah, 34 stesen kan.
9: Stesen.
10: Tiba-tiba Terengganu. Kan. Apa pun, selamat menyambut Hari Malaysia untuk anda. Macam mana sambutan Hari Malaysia anda hari ini? Mungkin di kawasan tempat tinggal anda ke, kan, kejiranan anda ke menyambut Hari Malaysia.
9: Betul.
10: Ataupun anda menantikan tengah buat persiapan untuk sambutan Hari Malaysia malam ini ke.
9: Ya, dan sambutan Hari Malaysia untuk peringkat kebangsaan diadakan di negeri Sarawak, kan Wan?
10: Betul, di negeri Sarawak.
9: Iya, betul. Jadi Sarawak sebagai tuan rumah dan akan diadakan di Borneo Convention Center Kuching, BCCK Kuching Sarawak. Dan secara langsung akan dibawakan malam ini di TV1 pada pukul 8.15 malam untuk sambutan Hari Malaysia 2026.
10: Iya, dan jangan lupa juga untuk bagi respon anda berkenaan dengan tajuk kita hari ini. Aktiviti kamu sempena Hari Malaysia, aktiviti cuti anda, dan ucapan-ucapan Hari Malaysia, anda boleh juga
9: hantarkan
10: dalam logat ataupun dialek masing-masing. Jom kita dengarkan Ingin Tahu untuk hari ini.
9: Ya, mengenai
10: Puting Beliung, Taufan dan
9: Belalai Air.
11: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin Tahu?
12: Puting Beliung, Taufan dan Belalai Air adalah tiga fenomena meteorologi berbeza yang sering disalah anggap sama. Namun, perbezaannya jelas dari segi lokasi pembentukan, tempoh serta kesan terhadap kawasan yang terjejas. Dalam konteks saintifik, puting beliung atau tornado ialah pusaran angin berbentuk corong yang terbentuk di daratan akibat pertembungan udara panas dan lembap dengan udara sejuk dan kering. Ia mempunyai kelajuan angin yang sangat tinggi sehingga mencecah lebih 300 km per jam, tetapi biasanya berlaku dalam tempoh singkat dan melanda kawasan kecil. Walaupun jangka masanya pendek, puting beliung dianggap lebih berbahaya kerana sukar diramal dan mampu memusnahkan struktur dalam sekelip mata. Sebaliknya, taufan yang dikenali sebagai hurricane atau typhoon terbentuk di lautan tropika apabila suhu permukaan laut meningkat melebihi 26 darjah Celsius lalu menghasilkan sistem ribut besar dengan pusat tekanan rendah. Taufan boleh bertahan selama beberapa hari sehingga berminggu-minggu yang bergerak merentasi lautan dan daratan serta menjejaskan kawasan yang luas. Kerosakan utama taufan bukan sahaja berpunca daripada angin kencang tetapi juga daripada hujan lebat dan lonjakan ombak besar atau storm surge yang menyebabkan banjir besar di kawasan pesisir. Taufan dikategorikan mengikut skala Saffir-Simpson daripada kategori 1 hingga 5 berdasarkan kelajuan angin dan tahap kemusnahan. Sementara itu, belalai air atau lebih dikenali sebagai waterspout ialah fenomena yang menyerupai puting beliung tetapi berlaku di permukaan air sama ada di laut atau di tasik. Ia terbentuk apabila pusaran angin kuat menarik wap air ke udara lalu menghasilkan corong yang jelas kelihatan dari jauh. Belalai air biasanya kurang berbahaya berbanding puting beliung kerana berlaku di kawasan perairan. Namun jika ia menghampiri daratan, ia boleh membawa kesan merosakkan. Demikian dikongsikan perbezaan antara puting beliung, taufan dan belalai air menerusi Ingin Tahu.
13: Lebih fakta dan informasi menerusi
11: Ingin Tahu.

0: Lihan Anda.
1: Hiburan, berita dan maklumat terbaik.
2: 99.1
1: 99.1
2: Awau FM, pilihan Anda.
1: Awau FM, pilihan Anda.
3: Awau FM, pilihan Anda.

0: Hari Malaysia 2026 aman sejahtera buat seluruh rakyat. 41 kawasan catat IPO tahap tidak sihat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Bersempena Hari Malaysia 2026 yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong, Raja Zari Sofia menzahirkan ucapan selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat negara ini. Menerusi hantaran di Facebook, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Seri Paduka Baginda berdua turut mendoakan agar Malaysia sentiasa berada dalam limpahan rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dikurniakan keamanan yang berpanjangan serta dilindungi daripada segala bentuk musibah. Baginda dalam pada itu turut menasihatkan rakyat supaya sentiasa menjaga kesihatan serta memakai pelitup muka susulan keadaan jerebu yang melanda negara. Kualiti udara yang tidak sihat boleh menjejaskan kesihatan dan menyebabkan pelbagai masalah khususnya berkaitan sistem pernafasan. Sementara itu, jurucakap Kerajaan Perpaduan Datuk Seri Fahmi Fadil berkata Perdana Menteri dijangka membuat beberapa pengumuman hari ini pada acara sambutan Hari Malaysia 2026 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Bagaimanapun, beliau yang juga Menteri Komunikasi tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai berita baik yang bakal diumumkan tersebut. Malaysia dikenali sebagai sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian kaum dan budaya, daripada makanan dan pakaian hinggalah kepada adat serta perayaan. Tetapi di sebalik kepelbagaian yang sering diraikan, sejauh mana generasi muda benar-benar mengenali budaya kaum lain? Ikuti laporan Zulfan Zainuddin.
1: Menariknya, apabila ditanya kepada orang awam mengenai budaya kaum atau masyarakat lain, mereka sememangnya lebih dekat dengan perkara yang sering mereka temui dalam kehidupan seharian. Bagi penari Sharon Nelson, mengenali budaya masyarakat lain bukan sekadar mengetahui nama makanan atau perayaan. Sebaliknya, membuka ruang untuk memahami perbezaan yang membentuk identiti Malaysia.
2: Pada pendapat saya lah, pentingnya kita untuk sertai ataupun faham perayaan masyarakat lain ialah untuk supaya kita dapat belajar budaya baru. Sebab kalau kita tengok Malaysia ni, sebenarnya lebih banyak lagi budaya yang belum kita dapat pelajari dan fahami. Jadi dengan menyertai perayaan orang lain, kita dapat memahami makna ataupun dapat merasakanlah pengalaman baru dalam untuk budaya lain.
1: Pemahaman terhadap budaya masyarakat lain mempunyai peranan lebih besar dalam membentuk hubungan antara kaum. Pandangan itu turut dipersetujui Ketua Jabatan Sejarah Tamadun dan Pendidikan Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Prof. Dr. Muhammad Roslan Muhammad Nur, yang melihat pengenalan terhadap budaya lain sebagai asas kepada pembentukan masyarakat yang lebih harmoni.

Sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah tahun 2026, 16 September 2026, hari Rabu, bermula 8 malam di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Antara pengisian acara, lafaz penyempurnaan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Parlimen Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah. Upacara memotong kek sambutan Hari Malaysia tahun 2026. Upacara menerima jalur gemilang daripada konvoi Kembara Merdeka tahun 2026. Upacara menaikkan jalur gemilang oleh pasukan tentera laut Diraja Malaysia. Persembahan khas Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Orang ramai dijemput hadir.

0: pukul 7 malam bertempat di Sabah International Convention Center, SICC, Kota Kinabalu. Semua dijemput hadir. Marilah kita bersama-sama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan dan meraihkan kepelbagaian serta keharmonian rakyat Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.
1: Bentak pagi.
2: Assalamualaikum, damai ke belum? Kau apa kau?

Ayo bersama-sama memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026 yang akan diadakan pada 16 September 2026.

0: seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Hikmat, yang bermaksud kerja yang dilakukan untuk memenuhi keperluan orang ramai. Encik Sofin dapatkan hikmat nasihat daripada Encik Tan yang berpengalaman luas dalam bidang kewangan. Hikmat. Seindah kata, secantik bahasa.
1: Tawau FM.

0: Amaran.
1: Tahu akan bergegar.
2: Bukan gempa, ma. Ini gegaran daripada Gegar Sri Semantan.
1: Bermula dari Karnival Momogun Etnik dan Budaya. Kemudian mereka gegarkan Sandakan, Lahad Datu dan sekarang sampai ke Tawau. Bukan sekadar konsert. Ada pelbagai aktiviti. Sukan rakyat, pertandingan seisi keluarga, Zumba, Meet and Greet, Sabah FC, ratusan vendor serta persembahan artis-artis hebat. Untuk Tawau, sebuah Nissan Navara 2017 full spec 4x4 kini menanti.
2: Jumpa kami dari 11 hingga 16 September di Padang, Bandaran Tawau.
1: Gegar Sri Semantan 4.0 Tawau.
2: 6 hari penuh kemeriahan.
3: Sambutan Hari Malaysia yang peringkat negeri Sabah tahun 2026, 16 September 2026, hari Rabu, bermula 8 malam di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Antara pengisian acara, lafaz penyempurnaan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Palima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah. Upacara memotong kek sambutan Hari Malaysia tahun 2026. Upacara menerima jalur gemilang daripada konvoi Kembara Merdeka tahun 2026. Upacara menaikkan jalur gemilang oleh pasukan tentera laut Diraja Malaysia. Persembahan khas Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Orang ramai dijemput hadir.

0: bersama memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026 yang akan diadakan pada 16 September 2026 hari Rabu pukul 7 malam bertempat di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Semua dijemput hadir. Marilah kita bersama-sama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan dan meraikan kepelbagaian serta keharmonian rakyat Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.
1: Amalan tahu akan bergegar.
2: Bukan gempa, Ma. Ini gegaran daripada Gegar Sri Semantan.
1: Bermula dari karnival memogun etnik dan budaya. Kemudian mereka gegarkan Sandakan, Lahadatu dan sekarang sampai ke Tarik Sekadar Konsert. Ada pelbagai aktiviti, sukan rakyat, pertandingan seisi keluarga, Zumba, Meet and Greet, Sabah FC, ratusan vendor serta persembahan artis-artis hebat. Untuk Tawau, sebuah Nissan Navara 2017 full spec 4x4 kini menanti.
2: Jumpa kami dari 11 hingga 16 September di Padang, Bandaran Tawau.
1: Gegar Sri Semantan 4.0 Tawau.
2: 6 hari penuh kemeriahan.

0: Baik, Azrael, jangan lupa hantarkan salam anda di WhatsApp kami seperti biasa 019-403-8838. Okey, insyaAllah kita akan bacakan kiriman salam anda sepanjang kita bersama-sama berusaha hiburan segmen shortline ini. Dan jangan lupa boleh juga menghantarkan salam anda di Facebook rasmi kami Tau FM stesen pilihan anda. Sebentar lagi kita akan sasar berhibur mesti hiburan lagu Kuasa 2.
1: Sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah tahun 2026, 16 September 2026, hari Rabu, bermula 8 malam di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Antara pengisian acara, lafaz penyempurnaan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Parlimen Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah. Upacara memotong kek sambutan Hari Malaysia tahun 2026. Upacara menerima jalur gemilang daripada konvoi Kembara Merdeka tahun 2026. Upacara menaikkan jalur gemilang oleh pasukan tentera laut Diraja Malaysia. Persembahan khas Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Orang ramai dijemput hadir.

0: keadaan cuaca semasa dan jerebu di negeri Sabah.
1: Keadaan cuaca kita biasanya dia kurang hujan. Bila kurang hujan tu keadaan cuaca akan kering dan menjadi panas. Jadi dalam keadaan sekarang ni ya, yang kadang kita alami rekod hujan Met Malaysia menunjukkan bahawa ada hujan. Kita telah tengok hujan berlaku ya. Walau bagaimanapun saya rasa semua orang perasan bahawa hujan tu sekejap. Tetapi itulah dia ciri-ciri monsun berat daya. Dia tidak banyak kelembapan di udara lah. Jadi bila kelembapan udara tu tak banyak, jadi hujan yang terbentuk, yang turun tu pun tak banyak lah. Disebabkan oleh ciri-ciri dia, memang dia atmosfera tu kering.
0: Puan Lucia Enggong, pengarah Met Malaysia Cawangan Sabah.
2: Syok layan. Syok layan. Syok layan.

0: Pasakanan Bomba 2 Wan Moili binti Nilim, Ketua Zon Tawau, Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.
1: Untuk kesiapsiagaan dari segi logistik sepanjang tempoh El Nino ni, sebenarnya kita setiap hari pun ada membuat laporan dan pemantauan. Pemantauan kepada balai-balai di bawah jagaan lah. Selain daripada pemantauan daripada pihak zon kepada balai bawah jagaan, pihak negeri, jadi PM Sabah juga sebenarnya memantau secara direct dari segi kesiapsiagaan logistik dan keanggotaan seluruh negeri Sabah lah. Kita bertumpu kepada Zon Tawau pula. Macam tempoh El Nino ini, kita telah melantik pegawai logistik di Zon Tawau untuk memantau kesiapsiagaan logistik dan peralatan operasi di sepanjang tempoh El Nino itulah, di samping usaha sama dengan agensi-agensi lain juga. Melalui capaian person in charge dan juga peralatan sokongan dan bantuan daripada agensi lain yang berkaitan lah. So, dari segi keanggotaan pula, kita masih mengekalkan 100 kehadiran keanggotaan bertugas sebanyak 80% lah, dan di mana 80% ni merupakan tahap yang paling minimum lah untuk kehadiran anggota di balai.
2: Selector.

ketika cuaca panas dan haba melampau, suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.

beberapa kawasan Lembah Klang catat IPU tidak sihat. KDN tekad putus rantaian sniket pas kerja haram. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 1 tengah hari.

Indeks Pencemar Udara IPU di beberapa kawasan Lembah Klang mencatat bacaan pada tahap tidak sihat setakat pukul 12 tengah hari ini. Johan Setia merekodkan bacaan tertinggi iaitu 185, diikuti Ceras Kuala Lumpur 179 dan Nilai Negeri Sembilan 177. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, beberapa kawasan lain di Selangor turut merekodkan bacaan tidak sihat termasuk Shah Alam, Batu Muda, Taling Jaya, Banting, Klang dan Kuala Selangor. Di negeri lain, bacaan tidak sihat turut direkodkan di Perak, Pulau Pinang,

0: Pahang, Melaka, Terengganu, Johor, Kedah dan Kelantan. Bacaan IPU antara 101 hingga 200 dikategorikan sebagai tidak sihat. Kementerian Dalam Negeri akan terus menggempur sindiket yang memanipulasi sistem pekerja asing dan memalsukan dokumen tanpa kompromi. Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Jabatan Imigresen Malaysia kini mengambil pendekatan lebih agresif bagi melumpuhkan kegiatan sindiket berkenaan. Ketegasan itu dibuktikan menerusi Opserkap di Jalan Chan Sau Lin, Kuala Lumpur pada 14 September lalu, membabitkan serbuan serentak ke atas 11 premis. Operasi itu menyaksikan 30 warga asing ditahan termasuk 11 individu disyaki dalang utama. Pandangan berhubung permohonan pengampunan Datuk Seri Najib Razak sudah disampaikan selepas meneliti pendapat bertulis Peguam Negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henah Yoh menjelaskan pandangan beliau dalam mesyuarat lembaga pengampunan pada 11 September lalu disampaikan secara jujur dan berterus terang demi kepentingan negara. Kenyataan itu menyusuli penjelasan Datuk Seri Azalina Uthman Said semalam mengenai penangguhan permohonan berkenaan. Hana menegaskan selaras dengan perkara 42 Perlembagaan Persekutuan, keputusan muktamad mengenai pengampunan terletak pada Yang di-Pertuan Agong. Seramai 46 pelajar sebuah sekolah menengah berasrama di Perak didiagnos mengalami jangkitan seperti influenza susulan kluster influenza A yang dikesan di sekolah berkenaan. Exco Kesihatan Negeri Dato' A. Sivanisan memaklumkan semua pelajar yang menjalani penilaian kesihatan dilaporkan berada dalam keadaan stabil. Jabatan Kesihatan Negeri Perak menerusi Pejabat Kesihatan Daerah Kinta akan terus memantau kes baharu dan keputusan ujian makmal sebagai langkah kawalan, pelajar bergejala diasingkan manakala mereka yang sesuai dibenarkan pulang untuk menjalani pengasingan kendiri sehingga pulih. Perpaduan dan keharmonian rakyat berbilang kaum menjadi asas penting kepada kekuatan serta kestabilan negara. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan rasa syukur atas nikmat itu yang sekian lama terjalin dalam kalangan rakyat Malaysia. Bersempena Hari Malaysia, Sri Paduka Baginda bersama Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofiah turut mendoakan negara terus digunakan keamanan serta dilindungi daripada segala bentuk musibah. Sri Paduka Baginda berdua turut menzahirkan ucapan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat. Seiring dengan itu, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menyeru rakyat terus memelihara perpaduan, keamanan dan keharmonian negara. Baginda turut menyeru rakyat menyuburkan semangat toleransi dan saling menghormati tanpa mengira kaum, agama dan budaya. Menerusi hantaran Facebook Selangor Royal Office, Baginda bertitah 16 September merupakan peringatan terhadap detik bersejarah pembentukan Malaysia. Baginda berharap tarikh itu terus dikenang sebagai lambang perpaduan nasional yang menyatukan rakyat di Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Sementara itu, penghayatan terhadap sejarah pembentukan Malaysia turut dilihat penting dalam memperkukuh perpaduan dan kedaulatan negara. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, pemahaman sejarah negara perlu merangkumi Perjanjian Malaysia 1963, MA63 sebagai asas pembentukan Persekutuan Malaysia. Menurut beliau, komitmen dan tanggungjawab yang dimeterai menerusi MA63 kekal relevan dan mengikat sehingga kini. Katanya negara tidak memerlukan perjanjian baharu dalam menguruskan hubungan persekutuan kerana komitmen dalam MA63 terus terpakai.
1: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Dua memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam antara hasil utama lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Maldives. Kerjasama dua hala turut diperkukuh menerusi cadangan penubuhan Suruhanjaya bersama Malaysia Maldives. Wartawan Atika Ismail ada laporannya.
1: Pemeteraian dua MOU itu disaksikan Datuk Seri Anwar dan Presiden Maldives Dr. Muhammad Mu'izzu di Pejabat Presiden. MOU pertahanan merangkumi kerjasama keselamatan maritim, latihan dan industri pertahanan. Sementara itu, MOU Hal Ehwal Islam meliputi kerjasama halal dan dakwah, pengukuhan institusi mufti serta bidang wakaf dan haji. Perdana Menteri berkata kerjasama dalam kedua-dua bidang itu penting memandangkan Maldives merupakan sebuah negara maritim dan Islam. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar mencadangkan penubuhan Suruhanjaya bersama Malaysia Maldives bagi memperkukuh kerjasama dua hala dan menyelesaikan beberapa perkara yang masih tertangguh.
2: I then propose that the joint commission between the two countries be facilitated the earliest possible time, and we can even explore the possibility of having the meeting. We will host it in Kuala Lumpur before the end of this year.
1: Antara perkara yang akan diperhalusi ialah kemudahan pinjaman bernilai $100 juta kepada Maldives, selain isu penjagaan kesihatan dan pendidikan rakyat negara itu di Kuala Lumpur. Turut dibincangkan cadangan Maldives mendapatkan kepakaran Petronas dalam penerokaan minyak.
2: I will have to discuss this with Petronas, and I believe with the strength of Petronas now throughout the world.
1: Kedua-dua pemimpin turut bertukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa. Malaysia dan Maldives bersama-sama mengecam tindakan Israel terhadap rakyat Gaza serta menegaskan sokongan terhadap penubuhan sebuah negara Palestin yang bebas. Sekian laporan dari saya, Atika Ismail dari Mali untuk Berita RTM.
0: Beralih ke perkembangan terbaru konflik di Yaman. Arab Saudi mendakwa berjaya memintas dan memusnahkan sebuah drone yang dilancarkan kumpulan Houthi dan dipercayai menuju ke arah Mekah. Menurut pernyataan jurucakap gabungan pimpinan Arab Saudi, Turki Al-Maliki, drone berkenaan ditembak jatuh oleh pasukan pertahanan udara diraja Arab Saudi sebelum memasuki kawasan larangan ruang udara Kota Suci Mekah. Sementara itu, kumpulan Houthi menafikan dakwaan Arab Saudi bahawa pihaknya melancarkan drone yang dipercayai menuju ke arah Mekah. Pegawai Biro Politik Houthi, Hazim Al-Assad, menyifatkan dakwaan itu sebagai tuduhan lama yang telah berulang kali digunakan dan tidak lagi meyakinkan. Susulan dakwaan itu, Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengecam serangan yang didakwa dilancarkan Houthi terhadap Mekah dan wilayah Madinah. OIC menyifatkan tindakan itu sebagai serangan keji selain mengutuk apa yang didakwanya sebagai pencerobohan berterusan Houthi terhadap Arab Saudi. Di Kathmandu, angka korban banjir kilat dan tanah runtuh di sempadan Nepal-China bulan lalu meningkat lebih 1,400 orang. Angka itu meningkat selepas 14 lagi mayat ditemukan pasukan penyelamat di Nepal pada Selasa. Pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal memaklumkan lebih 5,000 orang masih belum ditemukan, termasuk 587 pelancong asing. Bagaimanapun, jumlah itu masih dalam proses pengesahan dan mungkin merangkumi mangsa yang belum dikenal pasti atau individu yang telah diselamatkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Beberapa kawasan Lembah Klang catat IPU tidak sihat. KDN tekad putus rantaian sindiket PAS kerja haram. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
3: Awal FM.

0: Ya, lepas surat pukul 1.30 minit kerana nanti kita akan sama-sama ikuti berita ringkas Sabah FM.
1: Amalan tahu akan bergegar.
2: Bukan gempa, Ma. Ini gegaran daripada Gegar Sri Semantan.
1: Bermula dari Karnival Momogun Etnik dan Budaya. Kemudian mereka gegarkan Sandakan, Lahadatu dan sekarang sampai ke Tawau. Bukan sekadar konsert. Ada pelbagai aktiviti. Sukan rakyat, pertandingan seisi keluarga, Zumba, Meet and Greet Sabah FC, ratusan vendor serta persembahan artis-artis hebat. Untuk Tawau, sebuah Nissan Navara 2017 full spec 4x4 kini menanti.
2: Jumpa kami dari 11 hingga 16 September di Padang, Bandaran Tawau.
1: Gegar Sri Semantan 4.0 Tawau.
2: 6 hari penuh kemeriahan.
3: 16 September 1963 merupakan detik lahirnya sebuah negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTM, teman setia anda.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Kun Rizu Ahmad dalam berita Sabah FM. Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MA63, khususnya pemberian khas 40% daripada hasil bersih persekutuan dari Sabah, perlu diselesaikan melalui rundingan ikhlas dan konstruktif. Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman berkata, rundingan itu juga perlu berlandaskan semangat pembentukan Malaysia yang menyambut ulang tahun ke-63 hari ini dan diraikan di seluruh negara sebagai Hari Malaysia. Dalam perutusan sempena sambutan Hari Malaysia 2026, Tun Musa berkata rakyat juga harus memperteguh kembali semangat dan prinsip yang mendasari MA63. Ini kerana Hari Malaysia bukan sekadar sambutan ulang tahun, malah peringatan mengenai janji yang dimeterai serta tanggungjawab bersama untuk memelihara perpaduan, menghormati asas pembentukan negara, mempertahankan keamanan dan memastikan kemakmuran dinikmati rakyat secara adil. Tun Musa yakin berasaskan semangat saling menghormati, kepercayaan dan kesatuan matlamat, Malaysia mampu mengatasi segala cabaran yang mendatang dan terus membina sebuah negara yang aman, progresif, makmur dan dihormati. Tun Musa juga berkata Hari Malaysia tahun ini disambut dalam keadaan dunia mengalami ketidaktentuan geopolitik, tekanan kos sara hidup, gangguan rantaian bekalan dan perubahan iklim. Justeru Malaysia perlu kekal berdaya tahan, bersatu padu dan berpandangan jauh terutama dalam mengukuhkan ekonomi. Ketahanan ekonomi negara itu juga harus diterjemahkan kepada taraf kehidupan yang lebih baik, peluang pekerjaan yang bermakna, peningkatan pelaburan serta peluang yang dapat dinikmati secara adil di seluruh negara. Manakala jurang pembangunan di Sabah perlu ditangani secara serius, terutama membabitkan infrastruktur asas seperti bekalan air, elektrik, jalan raya, perkhidmatan kesihatan, pendidikan dan peluang ekonomi agar tiada rakyat yang tercicir. 8 lot tanah milik persekutuan telah diserahkan kembali kepada kerajaan negeri sepanjang tahun ini. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, penyerahan itu merupakan antara komitmen kerajaan persekutuan dalam memenuhi tuntutan Perjanjian Malaysia 1963, MA63. Bercakap kepada media di Kota Kinabalu, beliau juga berkata Sabah perlu menyediakan rekaman negeri sebelum kuasa mengurus bahan terjadual di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling dapat diturunkan kepada kerajaan negeri. Pindaan akta berkenaan telah diluluskan di peringkat persekutuan bagi membolehkan kuasa itu diturunkan kepada Sabah dan Sarawak. Kerajaan Negeri Sabah perlu membentangkan inakmen negeri berkaitan bagi membolehkan kuasa tersebut dilaksanakan. Februari lalu, Dewan Rakyat meluluskan RUU Akta Kualiti Alam Sekeliling Pindaan 2026 yang antara lain membolehkan Sabah dan Sarawak diberi kuasa perundangan dalam pengurusan buangan terjadual. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Arthur berkata, prosedur operasi bagi penganjuran acara terbuka ketika keadaan jerbu akan dilaksana mengikut garis panduan Pelan Tindakan Jerbu Kebangsaan. Langkah itu turut terpakai bagi sambutan Hari Malaysia yang akan diadakan di Kuching, Sarawak hari ini. Sambutan tahun ini akan diadakan dalam bangunan sebagai langkah berjaga-jaga manakala pertunjukan bunga api tidak dibenarkan. Langkah itu bagi mengurangkan risiko kesihatan orang ramai sekiranya keadaan jerbu kembali meningkat. Dalam pada itu, Malaysia bersedia menawarkan bantuan kepada Indonesia bagi menangani kebakaran hutan dan tanah di Kalimantan yang berpotensi menyebabkan jerbu rentas sempadan. Menurut Datuk Seri Arthur, beberapa perbincangan telah diadakan bersama Menteri Lingkungan Hidup Indonesia berhubung perkara tersebut. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ha, apa kesudahan kisah seterusnya? Ha, jangan lupa koma. Dalam episod kedua pula, berbeza tapi bersama Sketsa Labun Mak Dara khas sempena Hari Malaysia 2026. Lakonan daripada DJ-DJ Perak FM, Perlis FM, Kelantan FM, YFM dan Labuan FM bersiaran esok 17 September jam 2.30 petang.

Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah yang perlu kita isi bersama. Selama 69 tahun, kita telah membina tanah air kita yang tercinta, iaitu Malaysia, sebagai negara yang aman, berdaulat, berdaya saing dan penuh dengan keharmonian. Marilah kita terus menyemarakkan semangat praktisisme, memperkukuhkan perpaduan, mempertahankan keharmonian masyarakat berbilang kaum dan menyuburkan cinta kepada tanah air. Kita mungkin berbeza kaum agama ataupun budaya, namun kepelbagaian inilah kekuatan kita. Kepelbagaian inilah keistimewaan kita. Mungkin kita berbeza, tetapi kita bersama dan bersatu. Kita mungkin pelbagai, tapi kita satu bangsa Malaysia. Marilah kita terus membina Malaysia yang lebih inklusif dan sejahtera, di mana setiap rakyat menikmati perumahan yang selamat, persekitaran bersih dan komuniti yang penuh dengan harmoni. Semoga Malaysia ku yang tercinta ini terus aman, makmur dan dihormati di pesada dunia. Saya, Saudara Nga Koming dan seluruh warga keluarga KPKT ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM

0: Seketika nanti, Tawau 3 petang.
1: Pukul 3 petang fokus berita petang ini sambutan Hari Malaysia Sebalik Jawab 2 untuk kefahaman terhadap sejarah pembentukan. Pemerintah Malaysia rampas bot pancung dan 80 kilogram ikan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Mohd Khairul Zakar dan berusi berita Tawau FM. Sambutan Hari Malaysia yang memasuki usia 63 tahun bukan sekadar angka simbolik, sebaliknya berlutut kefahaman dan penerimaan mendalam terhadap sejarah pembentukan tanah air demi mengukuhkan perpaduan dan kedaulatan negara. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Suara Hidup, Dato' Armizan Mohd Ali, yang juga ahli Parlimen Papar berkata, penghayatan terhadap sejarah kemerdekaan negara tidak seharusnya terhad pada peristiwa tertentu, sebaliknya perlu turut merangkumi penerimaan menyeluruh terhadap dokumen asas yang membentuk Persekutuan Malaysia. Kesedaran tentang sejarah kemerdekaan negara bukan sekadar memerlukan kefahaman terhadap perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948, kontrak sosial antara tiga kaum utama dan kemerdekaan Tanah Melayu pada 1957, malah berlutut penerimaan sepenuhnya terhadap sijil lahir Persekutuan Malaysia itu sendiri, iaitu Perjanjian Malaysia 1963, MA63. Bergulas mengenai komitmen dan tanggungjawab bersama dalam persekutuan, Dato' Armizan menegaskan asas hukum yang dibeterai menerusi artikel 8 MA63 kekal menjadi tunjang kepada pembentukan Malaysia sejak awal perubahannya. Sebagai itu, tiada keperluan untuk mewujudkan perjanjian baru bagi menguruskan hubungan antara persekutuan memandangkan komitmen yang telah dibeterai menerusi MA63 terus mengikat. Melangkah ke hadapan, negara ini tidak memerlukan perjanjian baru ataupun apa yang disebutkan sebagai New Deal oleh sesetengah pihak. Dato' Armizan berharap kefahaman dan penerimaan terhadap komitmen sejarah berkenaan dapat terus diperkukuh supaya Persekutuan Malaysia berkembang sebagai sebuah negara yang lebih utuh, maju, makmur dan selamat untuk rakyat Malaysia. Agensi Perkuatkuasaan Maritim Malaysia merampas sebuah bot pancung bersama kira-kira 80 kilogram ikan yang dipercayai ditangkap menggunakan bahan letupan di perairan barat daya Pulau Mengalum, Kota Kinabalu. Pegarah Maritim Negeri Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan, Laksamana Pertama Maritim Mohd Khairul Anwar Abdul Majid Razali berkata, bot peronda Maritim Malaysia mengesan bot berkenaan kira-kira pukul 4.30 petang ketika melaksanakan rondaan berkala. Katanya, kru bot pancung bertindak melarikan diri sebaik menyedari kehadiran bot penguat kuasa sebelum membecut ke kawasan cetek dan terjun ke laut untuk melarikan diri ke kawasan darat. Hasil pemeriksaan menemukan beberapa peralatan menyelam serta muatan ikan yang dipercayai ditangkap menggunakan bahan letupan. Ujian awal terhadap hasil

hasil tangkapan turut menunjukkan keputusan positif muatkan syak bahawa ikan berkenaan ditangkap menggunakan bahan letupan. Berita Malaysia kemudian menjita bot, peralatan menangkap ikan dan hasil tangkapan dengan nilai keseluruhan kira-kira RM45,000 sebelum membawanya ke Jeti Maritim Malaysia Sepanggar untuk siasatan lanjut. Kes disiasat berikut Seksyen 26(1)C Akta Perikanan 1985 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 25(b) Akta yang sama. Jika sabit kesalahan, pesalah boleh didenda sehingga RM100,000 atau dipenjara sehingga 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Mohd Khairul Anwar menegaskan penggunaan bala letupan untuk menangkap ikan boleh memusnahkan habitat marin serta menjejaskan ekosistem dan sumber perikanan. Beliau turut berkesan komuniti maritim mematuhi undang-undang manakala orang awam diminta menyalurkan maklumat mengenai aktiviti mencurigakan di perairan negara kepada Pusat Operasi Maritim Negeri Sabah di talian 088-387-774 atau MERS 999 bagi kes kecemasan di laut. Polis berjaya menahan seorang wanita kurang daripada 24 jam selepas dipercayai terlibat dalam kes mencuri wang tunai di sebuah rumah di kampung Pangkalan Asli, Merauke Besar, Tawau. Menurut kenyataan Ketua Polis Daerah Tawau, ACP Rosdi Mat Jusoh, kes tersebut dilaporkan di Balai Polis Bombalai selepas kejadian dipercayai berlaku ketika bangsa berada di rumah kediamannya dan dimaklumkan oleh ahli keluarga bahawa suspek yang merupakan adik kandung mereka telah mengambil sejumlah wang tunai daripada dompet miliknya ketika berada dalam bilik tidur. Perbuatan tersebut disedari sebelum berlaku sedikit pergelutan antara mangsa dan suspek sebelum suspek melarikan diri keluar dari rumah. Suspek turut dipercayai sering mengambil barang-barang berharga di dalam rumah berkenaan. Hasil tindakan patas polis, pasukan polis dari Balai Polis Bombalai telah berjaya mengesan dan menahan seorang wanita yang disyaki terlibat dalam kes tersebut di perkarangan Balai Polis Bombalai Tawau. Suspek, warga tempatan berusia anggaran 41 tahun, telah ditahan. Untuk tindakan selanjutnya, kes disiasat di bawah Seksyen 380 Kanun Keseksaan. Sekian berita dari Tau FM yang disunting oleh Asma Asmuni. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Anasa mo yang memilih.
1: Seleksi Isnin hingga Jumaat di Tawau FM, tentunya pilihan anda.
2: Ya, seleksi di Rumah Petang. Tadi kita dihiburkan dengan lagu daripada Santiana Ramli dan juga Fikri Arif dengan lagu Cinta Abadi, pilihan rakan kita Kak Raimah Imah dari Lahad tu. Baik, kita teruskan lagi dengan lagu seleksi kita yang seterusnya. Anda boleh pilih, ini berkaitan dengan bertemakan Hari Malaysia hari ini kan. Kita akan berhibur dengan lagu pilihan seleksi yang satu, yang lagu patriotik ya. Anda boleh pilih lagu daripada Moshak dan Friends, Malaysia Selamanya Merdeka, ataupun lagu Sejahtera Malaysia. Itu dia dua lagu, sama ada Malaysia Selamanya Merdeka ataupun Sejahtera Malaysia, bersama dengan pemanggil kita di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Siapa tu?
3: Mardi.
2: Mardi. Okey, Mardi. Pilihan seleksinya mana satu, Mardi?
3: Kam dua.
2: Yang kam dua. Okey, baik. Terima kasih, Mardi. Semoga terhibur. Bye. Ya, itu dia bersama rakan kita, Mardi. Kita berhibur dengan lagu pilihan seleksi daripada rakan kita, Mardi. Sempena Hari Malaysia. Ini dia, Sejahtera Malaysia.

Sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah tahun 2026, 16 September 2026, hari Rabu, bermula 8 malam di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Antara pengisian acara, lafaz penyempurnaan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Palima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah. Upacara memotong kek sambutan Hari Malaysia tahun 2026. Upacara menerima jalur gemilang daripada konvoi Kembara Merdeka tahun 2026. Upacara menaikkan jalur gemilang oleh pasukan tentera laut Diraja Malaysia. Persembahan khas Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Orang ramai dijemput hadir.

0: Ya, terus stream kami di RTM Klik. Anda boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik bila-bila masa sahaja. Yang penting ada talian internet, yang pasti semuanya adalah percuma. Okey? Baik, saudara, menanti 4 petang nanti kita akan bersama-sama ikuti info sukan di Tawau FM. Tapi sebelum itu, mari kita dengarkan dahulu. Ini dia ulangan ingin tahu untuk edisi hari ini.
1: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
2: Puting beliung, taufan dan belalai air adalah tiga fenomena meteorologi berbeza yang sering disalah anggap sama. Namun, perbezaannya jelas dari segi lokasi pembentukan, tempoh serta kesan terhadap kawasan yang terjejas. Dalam konteks saintifik, puting beliung atau tornado ialah pusaran angin berbentuk corong yang terbentuk di daratan akibat pertembungan udara panas dan lembap dengan udara sejuk dan kering. Ia mempunyai kelajuan angin yang sangat tinggi sehingga mencecah lebih 300 km per jam, tetapi biasanya berlaku dalam tempoh singkat dan melanda kawasan kecil. Walaupun jangka masanya pendek, puting beliung dianggap lebih berbahaya kerana sukar diramal dan mampu memusnahkan struktur dalam sekelip mata. Sebaliknya, taufan yang dikenali sebagai hurricane atau typhoon terbentuk di lautan tropika apabila suhu permukaan laut meningkat melebihi 26 darjah Celsius lalu menghasilkan sistem ribut besar dengan pusat tekanan rendah. Taufan boleh bertahan selama beberapa hari sehingga berminggu-minggu yang bergerak merentasi lautan dan daratan serta menjejaskan kawasan yang luas. Kerosakan utama taufan bukan sahaja berpunca daripada angin kencang tetapi juga daripada hujan lebat dan lonjakan ombak besar atau storm surge yang menyebabkan banjir besar di kawasan pesisir. Taufan dikategorikan mengikut skala Saffir-Simpson daripada kategori 1 hingga 5 berdasarkan kelajuan angin dan tahap kemusnahan. Sementara itu, belalai air atau lebih dikenali sebagai waterspout ialah fenomena yang menyerupai puting beliung tetapi berlaku di permukaan air sama ada di laut atau di tasik. Ia terbentuk apabila pusaran angin kuat menarik wap air ke udara lalu menghasilkan corong yang jelas kelihatan dari jauh. Belalai air biasanya kurang berbahaya berbanding puting beliung kerana berlaku di kawasan perairan. Namun jika ia menghampiri daratan, ia boleh membawa kesan merosakkan. Demikian dikongsikan perbezaan antara puting beliung, taufan dan belalai air menerusi Ingin Tahu.
3: Lebih fakta dan informasi menerusi
1: Ingin Tahu.

kita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda, meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan. Awal FM.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Stesen pilihan anda.
1: Sambutan Hari Malaysia yang peringkat negeri Sabah tahun 2026, 16 September 2026, hari Rabu, bermula 8 malam di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Antara pengisian acara, lafaz penyempurnaan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Palima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah. Upacara memotong kek sambutan Hari Malaysia tahun 2026. Upacara menerima jalur gemilang daripada konvoi Kembara Merdeka tahun 2026. Upacara menaikkan jalur gemilang oleh pasukan tentera laut Diraja Malaysia. Persembahan khas Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Orang ramai dijemput hadir.

0: Berita sepenuhnya. Rakyat negara ini perlu terus memperkuku perpaduan sebagai asas kekuatan serta masa hadapan negara yang lebih makmur dan berdaya tahan. Seruan itu disampaikan Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Dato' Sri Fadila Yusof menerusi hantaran berasingan dalam Facebook masing-masing bersempena dengan sambutan Hari Malaysia hari ini. Menurut Dato' Sri Ahmad Zahid, Hari Malaysia kekuatan negara terletak pada kesatuan rakyat yang terdiri daripada pelbagai bangsa, agama, budaya dan latar belakang. Jelasnya perbezaan bukan penghalang, sebaliknya menjadi kekuatan yang membentuk identiti Malaysia. Sementara itu, Dato' Sri Fadila berkata semangat pembentukan Malaysia menuntut komitmen terhadap Perjanjian Malaysia 1963, MA63 terus dihormati dan dilaksanakan dengan Sabah dan Sarawak mempunyai tempat yang penting dalam sejarah serta masa depan Malaysia. Usaha memperkukuh federalisme melalui kerjasama antara Kerajaan Persekutuan Sabah dan Sarawak juga mencerminkan bahawa Malaysia akan lebih kuat apabila setiap wilayah diberi ruang untuk berkembang, setiap negeri didengari dan hasil pembangunan dirasai secara lebih adil. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak Datu Mustafa Sagmur dalam perutusan sempena Hari Malaysia berkata, MA63 perlu terus diangkat sebagai naratif nasional bagi memastikan semangat pembentukan Malaysia diterjemahkan dalam kehidupan setiap rakyat. Katanya pelaksanaan MA63 adalah antara komitmen Kerajaan Madani bagi memastikan hak dan kepentingan Sabah serta Sarawak terus diberi perhatian berdasarkan Perlembagaan Persekutuan. Antara perlembagaan penting dalam pelaksanaan MA63 ialah persetujuan secara prinsip berhubung penambahan kerusi Parlimen Sabah dan Sarawak dengan memiliki keperluan nisbah dan representasi kedua-dua wilayah dalam komposisi Dewan Rakyat. Penambahan itu bukan sekadar angka tetapi memastikan suara rakyat Borneo diambil kira dalam keputusan dasar penting negara. Perkembangan positif turut dicapai dalam usaha Borneosasi penjawatan persekutuan di Sabah dan Sarawak selain hak pemberian khas Sabah di bawah perkara 112C dan 112D Perlembagaan Persekutuan. Kerajaan Persekutuan turut meningkatkan pemberian khas interim Sabah 2026 kepada RM1.5 bilion berbanding RM600 juta sebelum ini. Sementara itu, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Armizan Mohamed Ali menerusi hantaran di Facebook berkata, MA63 tidak ternokta selepas tergubalnya Perlembagaan Persekutuan. Sebaliknya, terus hidup malah komitmen serta tanggungjawab yang ditetapkan kekal relevan. Justeru beliau menyeru semua pihak memahami nilai dan makna Hari Malaysia dengan menerima kewujudan satu daripada terma perjanjian yang dimeterai para pendiri tanah air iaitu Artikel 8 MA63. Terma itu menegaskan komitmen dan tanggungjawab semua pihak yang bersetuju memeterai perjanjian bagi membentuk sebuah persekutuan Malaysia. Katanya Malaysia yang dibentuk pada 1963 kini mencapai usia 63 tahun. Manakala tarikh 16 September hanya mula diangkat sebagai detik penting dalam kalender rasmi nasional dan disambut sebagai Hari Malaysia mulai 2010. Kesedaran dan pemahaman terhadap sejarah pembentukan negara bukan sekadar melibatkan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948, kontrak sosial antara tiga kaum utama dan kemerdekaan Tanah Melayu pada 1957, malah menuntut penerimaan sepenuhnya terhadap MA63 sebagai sijil lahir Persekutuan Malaysia. Hari Malaysia mengingatkan rakyat mengenai perjalanan pembentukan negara serta kedudukan penting Sabah dalam penubuhan Persekutuan Malaysia. Timbalan Ketua Menteri Dato' Iwan Benedict berkata keistimewaan Sabah yang terdiri daripada pelbagai suku kaum, budaya dan agama menjadikan kepelbagaian itu antara kekuatan utama negeri. Sehubungan itu, keharmonian, sikap saling menghormati dan semangat memahami antara satu sama lain perlu terus dipelihara. Beliau berkata demikian ketika berucap pada upacara sembayang sambutan Hari Malaysia 2026 di Penampang. Tambahnya, tema upacara itu supaya kita menjadi satu-satu dalam Kristus, memberikan pengharapan melayani masyarakat amat relevan dengan kehidupan masyarakat majmuk di negara ini. Kesatuan tidak bermaksud semua pihak perlu menjadi sama, sebaliknya masyarakat boleh memilih untuk saling menghormati, memahami dan bekerjasama demi kebaikan bersama meskipun mempunyai perbezaan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, bagi menyemarakan semangat cinta akan negara, masyarakat negeri ini diajak hadir untuk memeriahkan sambutan Hari Malaysia yang diadakan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, Kota Kinabalu malam ini. Bercakap kepada RTM, Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Jaffrey Arifin berkata, sambutan yang dijadual bermula pukul 8 malam itu bukan sahaja platform meraihkan Hari Malaysia, malah medium untuk menyatukan pelbagai masyarakat, pelbagai latar belakang. Pelbagai pengisian ditampilkan antaranya penglibatan golongan belia dalam pelbagai persembahan termasuk segmen kebudayaan selaras peranan anak muda sebagai aset kepada negeri dan negara. Datuk Jaffrey yakin persembahan serta persiapan yang telah dilakukan mampu menjadikan sambutan Hari Malaysia di Sabah lebih meriah. Majlis akan diserikan lagi dengan kehadiran Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman bersama isteri Topuan Farida Tusin. Kesatuan dan kebersatuan rakyat Sabah menjadi kunci utama negara dalam menghadapi cabaran serta situasi pada masa hadapan. Ahli Parlimen Libaran Datu Suhaimi Nasir berkata, perpaduan yang terjalin antara pelbagai suku kaum dan agama perlu dipertahankan demi kesejahteraan bersama. Beliau yakin kawasan rukun tetangga di peringkat akar umbi mampu menterjemahkan usaha berkenaan. Beliau menyatakan demikian kepada media pada program Semarak Perpaduan, Kesejahteraan Dinikmati, Malaysia Diraih di Sandakan. Mengulas program, Datuk Suhaimi berkata kemeriahan sambutan Hari Malaysia di peringkat daerah membuktikan keterujaan rakyat tempatan untuk terus hidup dalam keadaan aman dan harmoni. Semangat patriotik sempena Hari Malaysia diterjemahkan menerusi penyertaan lebih 400 penduduk dalam program Fun Run 2026 Kampung Nongkolut Tuaran. Pengerusi Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Nongkolut, Zinuin Manjani berkata, program julung kali diadakan itu mendapat sambutan memberangsangkan apabila turut disertai penduduk kampung yang menetap di luar kawasan. Beliau ditemui RTM selepas merasmikan program tersebut di Tuaran. Program bukan sahaja menyemarakkan semangat cinta negara, malah menjadi wadah mengeratkan silaturahim dalam kalangan penduduk kampung. Dalam pada itu, Zinuin berharap program itu dapat diteruskan setiap tahun dengan penglibatan lebih ramai penduduk, khususnya golongan belia. Polis Penampang terus memperkasa kemahiran dan kesiapsiagaan anggotanya menerusi latihan dalam perkhidmatan eskort tahanan Perintah Tetap Kedua Ketua Polis Negara. Program diadakan di Dewan Tokoh IPD Penampang dan disertai 34 anggota serta Ketua Bahagian Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Penampang. Pengisian latihan memberi penekanan terhadap tata cara dan prosedur pengendalian eskort tahanan, aspek keselamatan, kawalan pergerakan serta pematuhan prosedur operasi standard. Latihan tersebut bertujuan meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan kesiapsiagaan anggota dalam memastikan tugas eskort tahanan dilaksana dengan cekap, teratur dan selamat. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi, pengukuhan perpaduan asas kekuatan negara. MA63 perlu terus menjadi naratif nasional. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Session Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Yang Berhormat Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
1: Duduk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat muafakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan perniagaan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka!
2: Malaysia, Malaysia.
0: Ayo bersama-sama memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026 yang akan diadakan pada 16 September 2026 hari Rabu pukul 7 malam bertempat di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Semua dijemput hadir. Marilah kita bersama-sama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan dan meraikan kepelbagaian serta keharmonian rakyat Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Masa kanan Bomba 2, Puan Moili binti Milin, Ketua Zon Tawau, Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.
4: Balai Tawau telah mengenal pasti satu kawasan lah, hotspot kebakaran, iaitu kawasan Kampung Pasir Putih Asli. Kawasannya adalah kawasan ladang dan ada kawasan belukar juga. Kawasannya adalah agak besar. Dan penentuan kawasan hotspot ni bukan kita just simply, okay, di sini kita boleh cadangkan sebagai hotspot. Tapi penentuan kawasan hotspot ini adalah berdasarkan kepada kekerapan berlakunya kebakaran terbuka dan juga luasan kebakaran yang berlaku pada satu-satu masalah.

Malaysia kecam ancaman terhadap keselamatan kesucian Kota Mekah. Bil elektrik naik, kerajaan teliti langkah mitigasi segera. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Sebarang cubaan mengancam keselamatan dan kesucian Mekah tidak boleh diterima sekali lagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu susulan laporan sebuah drone dipintas berhampiran Mekah. Dalam kenyataan terbaru, beliau turut menzahirkan penghargaan Malaysia terhadap tindakan pantas Arab Saudi dalam melindungi penduduk dan jemaah di Kota Suci itu. Datuk Seri Anwar berkata insiden berkenaan menunjukkan keperluan mendesak untuk mengelakkan ketegangan di rantau itu daripada terus memuncak. Malaysia menggesa pihak berkaitan supaya mengutamakan penyelesaian secara aman melalui dialog tanpa berlengah. Langkah segera bagi mengurangkan kesan kenaikan bil elektrik terhadap isi rumah akan diteliti kerajaan dalam mesyuarat khas esok. Menurut Perdana Menteri, keresahan dan keluhan rakyat berhubung kenaikan bil sejak kebelakangan ini perlu diberi perhatian dan ditangani segera. Mesyuarat khas itu akan melibatkan Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Suruhanjaya Tenaga, Tenaga Nasional Berhad serta Kementerian Kewangan. Datuk Seri Anwar menegaskan kerajaan akan memastikan penyasaran subsidi dilaksanakan secara adil dan munasabah dengan kesejahteraan rakyat terus menjadi keutamaan. Malaysia akan terus mengambil pendekatan diplomatik dengan Indonesia dalam menangani isu jerebu rentas sempadan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata penyelesaian itu memerlukan koordinasi antara negara ASEAN serta langkah pencegahan awal.
1: Kalau kita meminta pampasan, ianya bukan satu pertanggungjawaban muktamad yang harus ditanggung oleh mana-mana negara. Tetapi apabila pencegahan dilakukan lebih awal, tidak perlu perkara yang menyentuh mengenai soal-soal yang sensitif antara negara ini akan berlaku. Dan pada hemat saya, akan langkah proaktif wajib dibukakan.
0: Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa peringkat tertinggi pengurusan bencana negara di Kuching. Isu jerebu rentas sempadan turut akan dibincangkan dalam lawatan kerjanya ke Jakarta mulai esok. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memberitahu operasi pemenihan awan akan dilaksanakan tanpa perlu menunggu permintaan daripada kerajaan negeri. Pelaksanaannya akan dibuat berdasarkan nasihat profesional Met Malaysia.
1: Kita mengambil pendirian, jangan tunggu adanya permintaan untuk mengadakan operasi pemenihan awan, tetapi kita mesti mendapatkan nasihat profesional daripada Met Malaysia untuk melihat luruan angin dan juga luruan awan yang membawa hujan di sesuatu lokasi.

0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Indeks pencemar udara IPU di beberapa kawasan Lembah Klang kekal mencatat bacaan pada tahap tidak sihat setakat pukul 4 tadi. Johan Setia merekodkan bacaan tertinggi iaitu 184 diikuti Ceras Kuala Lumpur 175 dan nilai Negeri Sembilan 172. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Putrajaya dan Shah Alam masing-masing merekodkan bacaan 171 manakala Batu Muda Kuala Lumpur 170. Bacaan tidak sihat turut direkodkan di beberapa kawasan di Pulau Pinang, Perak, Terengganu, Kedah, Pahang, Melaka, Kelantan dan Johor. Perpaduan perlu terus diperkukuh sebagai asas kekuatan dan masa depan negara yang lebih makmur serta berdaya tahan. Seruan itu disampaikan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof sempena Hari Malaysia. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata, perbezaan bangsa, agama dan budaya bukan penghalang. Sebaliknya, kekuatan yang membentuk identiti Malaysia. Datuk Seri Fadilah pula mengingatkan perbezaan pandangan tidak seharusnya membawa kepada perpecahan. Beliau turut menegaskan komitmen terhadap Perjanjian Malaysia 1963 perlu terus dihormati dan dilaksanakan. Barisan Jemaah Menteri turut mengajak rakyat menghayati makna pembentukan Malaysia serta bersama-sama memelihara keharmonian dan kesejahteraan negara. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, pembentukan Malaysia merupakan sejarah bersama rakyat di Semenanjung, Sabah dan Sarawak yang dibina atas persefahaman dan kebersamaan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail pula berkata, kepelbagaian kaum, agama dan budaya membentuk kekuatan serta identiti Malaysia. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan, menjadi rakyat Malaysia turut membawa amanah untuk menjaga keamanan dan mempertahankan kedaulatan negara.
1: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah tahun 2026, 16 September 2026, hari Rabu, bermula 8 malam di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Antara pengisian acara, lafaz penyempurnaan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Parlimen Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah. Upacara memotong kek sambutan Hari Malaysia tahun 2026. Upacara menerima jalur gemilang daripada konvoi Kembara Merdeka tahun 2026. Upacara menaikkan jalur gemilang oleh pasukan tentera laut Diraja Malaysia. Persembahan khas Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Orang ramai dijemput hadir.

0: Lagu-lagu yang menggamit kenangan anda.
1: Kimbas kembali memori silam. Semuanya anda boleh dengarkan menerusi Zone Retro.

0: Diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak memasuki tandas, baginda menanggalkan cincinnya. Al-Khalaq dalam hadis ini pada asalnya bermaksud tempat yang sunyi daripada orang ramai. Kemudian perkataan ini digunakan secara khusus bagi tempat yang disediakan untuk membuang air kecil dan air besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menanggalkan cincin baginda sebelum memasuki tandas kerana pada cincin baginda terdapat ukiran nama Allah, nama baginda dan kalimah Rasul.
1: Dipetik daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab karangan Imam At-Tirmizi. Awal FM.

bersama memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026 yang akan diadakan pada 16 September 2026 hari Rabu pukul 7 malam bertempat di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Semua dijemput hadir. Marilah kita bersama-sama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan dan meraihkan kepelbagaian serta keharmonian rakyat Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: berada.
1: Aman, tahu akan bergegar.
2: Bukan gempa, Ma. Ini gegaran daripada Gegar Sri Semantan.
1: Bermula dari karnival memogun etnik dan budaya. Kemudian mereka gegarkan Sandakan, Lahadatu dan sekarang sampai ke Tawang. Bukan sekadar konsert, ada pelbagai aktiviti. Sukan rakyat, pertandingan seisi keluarga, Zumba, Meet and Greet, Sabah FC, ratusan vendor serta persembahan artis-artis hebat. Untuk Tawau, sebuah Nissan Navara 2017 full spec 4x4 kini menanti.
2: Jumpa kami dari 11 hingga 16 September di Padang, Bandaran Tawau.
0: Gegar Sri Semantan, 4.0 Tawau.
2: 6 hari penuh kemeriahan.
3: Penguasa Kanan Bomba 2, Puan Moili binti Milin, Ketua Zon Tawau, Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.
4: Okey, untuk makluman, El Nino dan pembakaran tebukan ini boleh menyumbang kepada masalah serupu atau penurunan kualiti udara. Ianya berlaku secara serentak. El Nino ini merupakan keadaan cuaca panas yang kering dan lebih panjang daripada biasalah. Keadaan ini akan menyebabkan hutan, belukar dan tanah gambut menjadi kering dan lebih mudah terbakar daripada cuaca panas, cuaca kering, dan risiko kebakaran ini akan menjadi lebih tinggi lah. Apabila berlaku pembakaran terbuka, terutamanya di kawasan hutan, ianya akan mengakibatkan kebakaran berskala besar. Kiranya ia tidak dikawal pada tahap awalan lah. Kebakaran berskala besar ini dan yang berterusan ini lah yang akan menghasilkan asap yang mengandungi bahan ataupun gas-gas kimia. Apabila gas-gas ataupun bahan kimia ini terkumpul di atmosfera kita, inilah yang akan menyebabkan penurunan kualiti udara kita lah. Namun untuk kejadian pada kes yang terbaru ini, iaitu jerubu di kawasan kita ataupun di seluruh Sabah lah, akibat daripada berpunca daripada luar kawasan kita lah.
2: Dengarkan lagu-lagu retro setiap hari 5.20 petang sehingga 7 malam.

Sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah tahun 2026, 16 September 2026, hari Rabu, bermula 8 malam di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Antara pengisian acara, lafaz penyempurnaan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Palima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah. Upacara memotong kek sambutan Hari Malaysia tahun 2026. Upacara menerima jalur gemilang daripada konvoi Kembara Merdeka tahun 2026. Upacara menaikkan jalur gemilang oleh pasukan tentera laut Diraja Malaysia. Persembahan khas Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Orang ramai dijemput hadir.

Sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah tahun 2026, 16 September 2026, hari Rabu, bermula 8 malam di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Antara pengisian acara, lafaz penyempurnaan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Parlimen Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah. Upacara memotong kek sambutan Hari Malaysia tahun 2026. Upacara menerima jalur gemilang daripada konvoi Kembara Merdeka tahun 2026. Upacara menaikkan jalur gemilang oleh pasukan tentera laut Diraja Malaysia. Persembahan khas Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Orang ramai dijemput hadir.

0: Layar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM.
2: Simfoni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
3: Sambutan Hari Malaysia Perikat Negeri Sabah tahun 2026, 16 September 2026, hari Rabu, bermula 8 malam di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Antara pengisian acara, lafaz penyempurnaan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertuan Negeri Sabah. Upacara memotong kek sambutan Hari Malaysia tahun 2026. Upacara menerima jalur gemilang daripada konvoi Kembara Merdeka tahun 2026. Upacara menaikkan jalur gemilang oleh pasukan tentera laut Diraja Malaysia. Persembahan khas Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Orang ramai dijemput hadir.

0: Odyssey. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzaila Alais Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Rakyat negara ini perlu terus memperkukuh perpaduan sebagai asas kekuatan serta masa hadapan negara yang lebih makmur dan berdaya tahan. Seruan itu disampaikan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof menerusi hantaran berasingan dalam Facebook masing-masing bersempena dengan sambutan Hari Malaysia hari ini. Menurut Datuk Seri Ahmad Zahid, Hari Malaysia mengingatkan bahawa kekuatan negara terletak pada kesatuan rakyat yang terdiri daripada pelbagai bangsa, agama, budaya dan latar belakang. Jelasnya, perbezaan bukan penghalang, sebaliknya menjadi kekuatan yang membentuk identiti Malaysia. Sementara itu, Datuk Seri Fadilah berkata, semangat pembentukan Malaysia menuntut komitmen terhadap Perjanjian Malaysia 1963 MA63 terus dihormati dan dilaksanakan dengan Sabah dan Sarawak mempunyai tempat yang penting dalam sejarah serta masa depan Malaysia. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud dalam perutusan sempena Hari Malaysia berkata, MA63 perlu terus diangkat sebagai naratif nasional. Bagi memastikan semangat pembentukan Malaysia diterjemahkan dalam kehidupan setiap rakyat, katanya pelaksanaan MA63 adalah antara komitmen Kerajaan Madani bagi memastikan hak dan kepentingan Sabah serta Sarawak terus diberi perhatian berdasarkan Perlembagaan Persekutuan. Antara perkembangan penting dalam pelaksanaan MA63 ialah persetujuan secara prinsip berhubung penambahan kerusi Parlimen Sabah dan Sarawak dengan mengambil kira keperluan nisbah dan representasi kedua-dua wilayah dalam komposisi Dewan Rakyat. Penambahan itu bukan sekadar angka tetapi memastikan suara rakyat Borneo diambil kira dalam keputusan dasar penting negara. Sementara itu, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohamad Ali menerusi hantaran di Facebook berkata, MA63 tidak ternoktah selepas tergubalnya Perlembagaan Persekutuan. Sebaliknya, terus hidup malah komitmen serta tanggungjawab yang ditetapkan kekal relevan. Justru beliau menyeru semua pihak memahami nilai dan makna Hari Malaysia dengan menerima kewujudan satu daripada terma perjanjian yang dimeterai para pendiri tanah air, iaitu Artikel 8 MA63. Terma itu menegaskan komitmen dan tanggungjawab semua pihak yang bersetuju memeterai perjanjian bagi membentuk sebuah persekutuan Malaysia. Kesedaran dan pemahaman terhadap sejarah pembentukan negara bukan sekadar melibatkan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948, kontrak sosial antara tiga kaum utama dan kemerdekaan Tanah Melayu pada 1957, malah menuntut penerimaan sepenuhnya terhadap MA63 sebagai sijil lahir Persekutuan Malaysia. Bagi menyemarakkan semangat cinta akan negara, masyarakat negeri ini diajak hadir untuk memeriahkan sambutan Hari Malaysia yang diadakan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, Kota Kinabalu malam ini. Bercakap kepada RTM, Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Jaffri Arifin berkata, sambutan yang dijadual bermula pukul 8 malam itu bukan sahaja platform meraihkan Hari Malaysia, malah medium untuk menyatukan masyarakat pelbagai latar belakang. Pelbagai pengisian ditampilkan antaranya penglibatan golongan belia dalam pelbagai persembahan termasuk segmen kebudayaan selaras peranan anak muda sebagai aset kepada negeri dan negara. Datuk Jaffri yakin persembahan serta persiapan yang telah dilakukan mampu menjadikan sambutan Hari Malaysia di Sabah lebih meriah. Majlis akan diserikan lagi dengan kehadiran Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman bersama isteri Toh Puan Farida Tusin. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Feel it.
1: Al-Juzma.

Sambutan Hari Malaysia yang peringkat negeri Sabah tahun 2026, 16 September 2026, hari Rabu, bermula 8 malam di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Antara pengisian acara, lafaz penyempurnaan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Parlimen Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertuan Negeri Sabah. Upacara memotong kek sambutan Hari Malaysia tahun 2026. Upacara menerima jalur gemilang daripada konvoi Kembara Merdeka tahun 2026. Upacara menaikkan jalur gemilang oleh pasukan tentera laut Diraja Malaysia. Persembahan khas Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Orang ramai dijemput hadir.

0: berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

Assalamualaikum semua, saya Amir Masdi. Jangan lupa saksikan Basking Negaraku Malaysia jam 9 malam ini di TV2. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Malaysia.

Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman

kemakmuran, peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: memperjuangkan hak Sabah bukan berarti menjauhkan Sabah daripada Malaysia. Sebaliknya, ia adalah sebahagian daripada usaha memperkukuhkan asas persekutuan supaya setiap rakan berasa dihormati, setiap tanggungjawab dilaksanakan dan setiap rakyat memperoleh manfaat daripada sebuah negara Malaysia yang stabil dan makmur. Sesungguhnya 63 tahun selepas pembentukan Malaysia, kita mempunyai tanggungjawab untuk memastikan negara ini terus menjadi rumah yang aman, adil dan memberi harapan kepada semua. Kita mahu Sabah terus maju dalam sebuah negara Malaysia yang sejahtera dan makmur. Kerajaan negeri akan terus memainkan peranan untuk menyediakan persekitaran yang kondusif kepada pembangunan, termasuklah memperkukuh infrastruktur, memperbaiki penyampaian perkhidmatan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Marilah kita memperbaharui iltizam untuk mempertahankan perpaduan, menjunjung perlembagaan dan rukun negara, memelihara keharmonian serta bekerja bersama-sama supaya setiap kemajuan dapat dirasai oleh rakyat. Selamat menyambut Hari Malaysia ke-63. Tuan Yang Terhormat Tun, demikianlah ucapan yang amat berhormat Ketua Menteri kepada para hadirin di majlis ini. Sekian, terima kasih.
1: Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam Timbalan.
2: Demikian tadi ucapan yang telah disampaikan Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam Timbalan Ketua Menteri Rangkap Menteri Kerja Raya dan Utiliti Sabah, mewakili Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji bin Haji Nur Ketua Menteri Sabah.
3: Ya, dan sebenarnya Hari Malaysia mengingatkan kita tentang pentingnya semangat perpaduan, saling menghormati dan bersama-sama untuk kita membina masa depan Malaysia yang lebih baik.
2: Ya, jadi Edith, sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah tahun 2026 diteruskan dengan beberapa acara simbolik dan antaranya lafaz penyempurnaan oleh Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Sabah. Sebentar saja lagi dan kita nantikan, kita akan kembali ke pentas utama sebentar saja lagi. Dan selepas lafaz penyempurnaan, kita akan ikuti upacara memotong kek dan juga tayangan montaj.
3: Ya, dan juga majlis turut diteruskan dengan penerimaan jalur gemilang daripada konvoi Kembara Merdeka tahun 2026 dan juga upacara menaikkan jalur gemilang oleh pasukan tentera laut Diraja Malaysia.
2: Betul, dan selepas acara itu, para tetamu akan disajikan dengan persembahan khas Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Baik, sebentar lagi kita akan kembali ke pentas utama untuk lafaz penyempurnaan oleh Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Sabah.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group. Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia anda.

Bagusma. Assalamualaikum, salam Malaysia Medani bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam berita Sabah FM. Kepelbagaian wilayah, bangsa, budaya dan agama merupakan kekuatan Malaysia yang menyatukan rakyat sebagai sebuah keluarga. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur berkata, semangat perpaduan, sikap saling menghormati dan kerjasama perlu terus dipupuk bagi memastikan Malaysia kekal sebagai sebuah negara yang aman, stabil dan sejahtera. Di Sabah katanya, semangat perpaduan dan saling menghormati antara kaum terus diberi keutamaan. Perbezaan tradisi dan budaya tidak menghalang rakyat negeri ini untuk terus hidup aman dan harmoni. Beliau berucap pada sambutan Hari Malaysia ke-63 Peringkat Kebangsaan di Kuching, Sarawak. Datuk Seri Hajiji berharap sambutan Hari Malaysia diraikan dengan penuh patriotisme agar keharmonian rakyat tanpa mengira bangsa dan agama terus terpelihara dan berkekalan. Sementara itu, dalam sambutan Hari Malaysia peringkat negeri di Kota Kinabalu, Datuk Seri Hajiji dalam menegaskan segala hak dan kepentingan Sabah dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA63 akan terus diperjuang dan direalisasikan melalui semangat kerjasama erat bersama Kerajaan Persekutuan. Memperjuangkan hak Sabah adalah sebahagian daripada usaha memperkukuhkan asas persekutuan supaya setiap tanggungjawab dilaksana dan rakyat memperoleh manfaat daripada sebuah negara Malaysia yang stabil dan makmur. Teks ucapan Ketua Menteri disampaikan oleh Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Kun Salam. Majlis diserikan dengan kehadiran Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman dan isteri Toh Puan Faridatussein.

arah tandingan. Menteri Kewangan Negeri Datuk Seri Panglima Mas Sudirmanjun menegaskan perbezaan berkenan tidak pernah memisahkan rakyat, sebaliknya menjadikan kekuatan untuk kita terus hidup dalam suasana yang harmoni dan saling menghormati bersama seluruh rakyat Malaysia. Menerusi hantaran di media sosial sebenar sambutan Hari Malaysia, beliau menyifatkan 16 September bukan sekadar perayaan, malah detik penting untuk mengenang kembali perjalanan Sabah bersama Sarawak dan Semenanjung dalam membentuk sebuah negara bersatu padu sejak 16 September 1963. Sehubungan itu, Datuk Sri Masidi menyeru rakyat Sabah untuk meraihkan hari bersejarah itu dengan penuh rasa syukur dan bangga. Perpaduan yang terjalin antara pelbagai suku kaum dan agama di negeri ini perlu terus dipertahankan demi kesejahteraan bersama. Kesatuan rakyat merupakan tunjang utama kepada kestabilan serta kemajuan sesebuah negeri. Ahli Parlimen Liberal Datuk Suhaimin Nasir yakin kawasan rukun tetangga KRT di peringkat akar umbi mampu menterjemahkan usaha berkenaan. Pelbagai program KRT di peringkat akar umbi mampu mengukuhkan keharmonian masyarakat. Datuk Suhaimi ditemui pemberita pada program Semarak Perpaduan Kesejahteraan Dinikmati Malaysia Diraih di Sandakan. Mengulas program tersebut, katanya kemeriahan sambutan Hari Malaysia di peringkat daerah membuktikan keterujaan rakyat tempatan untuk terus mempertahankan kehidupan yang aman dan harmoni. Sambutan Hari Malaysia di Keningau yang berlangsung di Batu Sumpah Keningau bukan sekadar memperingati pembentukan negara, malah menghidupkan kembali sejarah dan semangat kebersamaan yang menjadi asas pembentukan negara. Bagi masyarakat pedalaman Sabah, monumen bersejarah itu mempunyai nilai tersendiri kerana menjadi antara simbol penting yang mengingatkan generasi hari ini kepada aspirasi Sabah ketika pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Terletak di perkarangan luar Museum Warisan Keningau, Batu Sumpah menjadi saksi kepada sejarah yang terus diwarisi dan dikenang khususnya dalam kalangan masyarakat setempat. Sebenar ulang tahun ke-63 pembentukan Malaysia, sambutan di lokasi bersejarah itu turut menjadi ruang mendekatkan generasi muda dengan sejarah negeri dan negara. Sekian berita tadi disunting Jonya Ramahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrida Hanif, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbun apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merin. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

Macam hari ni kalau kita dapat nikmatilah kan, daripada pagi lagi dia hujan, berhenti sekejap, lepas tu hujan lagi, dan memang hari ni cuti umum yang sangat terbilang seronok lah bagi saya lah. Okay. Tapi bagi yang lain, tak tahu apa yang kamu buat. Tapi Alfrina memang menikmati sungguh lah dengan keadaan cuaca ni. Okay. Dan selain daripada tu, ada juga dikeluarkan amaran ribu petir hujan lebat dan angin kencang yang dijangka berlaku kalau di Sabah, di Sandakan, Labuk dan Sugut, dan juga Kinabatangan. Dan di pedalaman Kuala Penyu, Beaufort, Sipitang, Tenau, Membakut, Persiangan dan Keningau. Dan di sebelah pantai barat, Papar, Putatan, Pinampang dan Kota Kinabalu, di Tawau, semuanya itu akan berlaku sehinggalah 11 malam ini. Okey, jadi anda boleh kongsikan juga lah, selain daripada minta lagu tu, kongsi juga keadaan cuaca kamu dari pagi tadi macam mana, okey ke tidak. Baiklah, kita dengarkan terus ni lagu yang seterusnya, lagu daripada Khair Bahar, Dari Jauh Sana.

0: ESKOM atau Eastern Sabah Security Command ialah agensi keselamatan yang menyelaras operasi di Zon Selamat Timur Sabah bagi melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Visinya adalah untuk memastikan kawasan Timur Sabah kekal selamat, aman dan berdaulat bagi mencapai misinya untuk menyelaras operasi keselamatan secara bersepadu dan berkesan antara semua agensi. Matlamat penubuhannya adalah untuk menangani ancaman keselamatan, mencegah jenayah rentas sempadan serta melindungi rakyat dan kepentingan negara.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Click Sabah FM.

Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan

0: Geran khas interim Sarawak dinaikkan kepada RM1.5 bilion. Kerajaan akan teliti langkah kurangkan kesan kenaikan bil elektrik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Beberapa ikhtiar penting diumumkan demi meringankan beban rakyat serta memperkukuh hubungan antara Kerajaan Persekutuan dengan Sabah dan Sarawak. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata antaranya hak pemberian khas kepada Sarawak dengan bayaran interim dinaikkan kepada RM1.5 bilion setahun, penambahbaikan ikhtiar budi diesel bagi membantu golongan sasaran serta pengenalan bantuan khas pembelian tiket penerbangan domestik secara sekali beri RM500 bagi pelajar baharu institusi pengajian tinggi awam IPTA yang layak.
1: Ini akan memberi manfaat kepada 7,095 pelajar yang perlu menggunakan penerbangan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan untuk memulakan pengajian.
0: Dato' Seri Anwar berkata demikian ketika berucap pada sambutan Hari Malaysia 2026 Peringkat Kebangsaan yang berlangsung di Borneo Convention Center Kuching BCCK di Kuching. Dalam pada itu, Perdana Menteri mahu ikhtiar itu turut memanai semangat perjanjian Malaysia 1963 MA63 sebagai waad nasional yang mesti terus diterjemahkan melalui penghormatan terhadap hak serta kepentingan Sabah dan Sarawak dalam kerangka persekutuan. Dato' Seri Anwar turut menegaskan Kerajaan Madani akan terus bekerja keras bagi memastikan setiap kemajuan negara

0: Dia pula mengenai langkah segera bagi mengurangkan kesan kenaikan bil elektrik terhadap isi rumah akan diteliti kerajaan dalam mesyuarat khas esok. Menurut Perdana Menteri, keresahan dan keluhan rakyat berhubung kenaikan bil sejak kebelakangan ini perlu diberi perhatian dan ditangani segera. Mesyuarat khas itu akan melibatkan Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Suruhanjaya Tenaga, Tenaga Nasional Berhad serta Kementerian Kewangan. Datuk Seri Anwar menegaskan kerajaan akan memastikan penyasaran subsidi dilaksanakan secara adil dan munasabah dengan kesejahteraan rakyat terus menjadi keutamaan. Dalam perkembangan berkaitan, kira-kira 80% pengguna domestik yang menggunakan elektrik tidak melebihi 600 kWh sebulan kekal dilindungi dan tidak terkesan dengan kenaikan kadar. Menurut Dato' Seri Anwar, penyasaran subsidi akan terus dipertahankan bagi melindungi majoriti rakyat. Bagaimanapun, cuaca lebih panas dan keadaan jerebu sejak kebelakangan ini menyebabkan penggunaan elektrik sebahagian isi rumah meningkat sehingga melepasi paras 600 kWh sebulan. Kali itu menyebabkan mereka tertakluk kepada pelarasan kos bahan api secara automatik atau AFA. Indeks pencemar udara IPU di beberapa kawasan Lembah Kelang kekal mencatat bacaan pada tahap tidak sihat setakat pukul 8.30 minit malam ini. Johan Setia merekodkan bacaan tertinggi iaitu 177, diikuti Ceras Kuala Lumpur 168 dan Tasik Ipoh Perak 167. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Batu Muda Kuala Lumpur merekodkan bacaan 166, Putrajaya 165 dan Shah Alam 164. Bacaan tidak sihat turut direkodkan di beberapa kawasan di Pulau Pinang, Terengganu, Kedah, Pahang, Melaka, Kelantan dan Johor. Pendekatan diplomatik dan kerjasama serantau terus menjadi keutamaan Malaysia dalam menangani isu jerebu rentas sempadan dengan Indonesia. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan usaha pencegahan kebakaran hutan perlu diperkukuh melalui koordinasi antara negara ASEAN. Menurut beliau, langkah proaktif wajar diberi keutamaan bagi mengelakkan isu sensitif seperti tuntutan pampasan antara negara.
1: Kalau kita meminta pampasan, ianya bukan satu pertanggungjawaban muktamad yang harus ditanggung oleh mana-mana negara. Tetapi apabila pencegahan dilakukan lebih awal, tidak perlu perkara yang menyentuh mengenai soal-soal yang sensitif antara negara ini akan berlaku. Dan pada hemat saya, langkah proaktif wajib dilakukan.
0: Isu jerebu rentas sempadan itu akan dibangkitkan secara rasmi dalam lawatan kerja beliau ke Jakarta bermula Khamis hingga 20 September ini. Dalam pada itu, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid memberitahu operasi pemindahan awan akan dilaksanakan tanpa perlu menunggu permintaan daripada kerajaan negeri. Pelaksanaannya akan dibuat berdasarkan nasihat profesional Met Malaysia.
1: Kita mengambil pendirian, jangan tunggu adanya permintaan untuk mengadakan operasi pemindahan awan, tetapi kita mesti mendapatkan nasihat profesional daripada Met Malaysia untuk melihat luruan angin dan juga luruan awan yang membawa hujan di sesuatu lokasi.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Berita seterusnya. Usaha mengenal pasti peniaga kecil dan usahawan luar bandar yang memerlukan bantuan perlu dipergiat bagi membantu mereka mengembangkan perniagaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Steven Sim menegaskan, agensi pembiayaan dan pembangunan usahawan perlu lebih proaktif turun padang mendekati golongan berkenaan.
1: Cari, jangan kita tunggu usahawan mai cari kita. Kita kena buat outreach, roadshow untuk mencari peniaga-peniaga kecil, usahawan-usahawan kampung dan memberikan bantuan kepada mereka.
0: Menurut Sim, langkah itu bagi memastikan golongan tersebut mendapat akses kepada pembiayaan, bantuan pembangunan kapasiti serta peluang pasaran. Caj kemasukan kenderaan e-hailing di KLIA Terminal 1 dan Terminal 2 kini diseragamkan kepada RM2 termasuk cukai berkuat kuasa hari ini.

Malaysia Airports Holdings Berhad memaklumkan kadar baru itu lebih rendah berbanding RM3 di Terminal 1 dan RM2.16 di Terminal 2 sebelum ini. Kadar baru itu konsisten selain melancarkan urusan pengambilan penumpang. Luar negara, sebuah drone milik Rusia yang dilengkapi bahan letupan ditemukan di kawasan laut di utara Poland awal minggu ini. Menteri Pertahanan Poland, Ladislaw Kaunisia, Khamis memaklumkan drone berkenaan dipercayai terlepas daripada kawalan ketika ujian Rusia di Laut Baltik. Pihak berkuasa kini melancarkan siasatan lanjut bagi mengenal pasti sasaran awal pesawat tanpa pemandu tersebut. Indonesia menutup kira-kira 50 syarikat di 8 wilayah susulan pengesanan titik panas kebakaran hutan di kawasan operasi syarikat berkenaan. Timbalan Menteri Alam Sekitar Dias Hendro Priyono menegaskan syarikat terbabit berdepan tindakan undang-undang jika terbukti bersalah. Sementara itu, data sistem pemantauan kebakaran hutan dan tanah menunjukkan jumlah titik panas kini berkurangan kepada 1,037 berbanding hari sebelumnya, dengan Kalimantan Tengah mencatatkan kurang ke tertinggi iaitu 266. Semua pihak diingatkan kekal berwaspada sehingga November depan berikutan kelewatan musim hujan. Sukan, skuad e-football negara berlepas ke Tokyo hari ini bagi menjalani latihan intensif fasa akhir menjelang Sukan Asia 2026 di Aichi, Nagoya, Jepun. Pengurus pasukan Amir Syafiq Abdul Rashid meletakkan sasaran selamat iaitu pingat gangsa bagi mengelakkan tekanan. Bagaimanapun, gandingan pemain Farish Luzman, Muhammad Farid Salih Kumar dan Muhammad Haris Hazmi itu optimis mampu melakar kejutan dan menyasarkan pencapaian lebih tinggi di Aichi, Nagoya nanti. Akhir sekali persediaan Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, sasaran pelari pencut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi mencatat masa bawah 10 saat bagi acara 100 meter pada kejohanan tersebut masih belum realistik. Perkara tersebut dinyatakan Ketua Jurulatih Pencut Kebangsaan Thabo Matimedi. Namun beliau yakin atlet itu berada di landasan tepat untuk mengekalkan pingat gangsa. Matimedi berkata Muhammad Azim menunjukkan kejelasan fizikal yang sangat baik dalam latihan menjelang temasya itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Geran khas interim Sarawak dinaikkan kepada RM1.5 bilion. Mesyuarat khas teliti langkah kurangkan kesan kenaikan bil elektrik. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group. Variasi.

0: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.
1: Bah, jangan kamu tukar stesen ah. Saya Velvet Adok, terus dengar Sabah FM. Bagus.

memerlukan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403 088-369-403.

0: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.
1: Bagus, bagus, khabar FM.

Rasional FM sentiasa di hati. Sekarang ni kalau kita perhatikan cuaca makin tak menentu ya, dan dekat sini kita pun dah mula dengar orang batuk sesama sana sini, bersin semua. Jadi bila kita bercakap mengenai bersin, batuk, nampak macam perkara biasa je kan? Tapi sebenarnya ada etika yang perlu kita jaga, lebih-lebih lagi bila berada di tempat orang ramai. Jadi Mira nak kongsikan dengan anda satu perkongsian menerusi muka buku atau Facebook Kementerian Kesihatan Malaysia mengenai etika bersin dan batuk. Jadi apa yang dikongsikan ialah antara etika batuk dan bersin yang selamat. Pertama, pakai pelitup muka. Elakkan menyentuh muka, hidung atau mulut selepas bersin atau batuk. Seterusnya, jangan berkongsi tisu atau sapu tangan dengan orang lain. Amalkan mencuci tangan dengan sabun dan air atau pensanitasi tangan selepas bersin. Palingkan muka daripada orang lain dan makanan. Dan paling penting, menutup mulut dan hidung dengan tisu atau sapu tangan bersih. Dan jika tiada pilihan lain, anda juga boleh menggunakan lengan baju atau scarf. Jangan bersentuhan dengan orang lain sehingga baju tersebut telah ditukar. Jadi lepas ni kalau nak bersin, nak batuk tu, bolehlah kita sama-sama ingat semula perkongsian ini. Jaga diri, jaga kesihatan, dan semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan yang baik.

sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda. Jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

0: cimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, Nasrul FM, sentiasa di hati.
1: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Letai Pedang.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat Maladi tiap dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah. Mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Matlamat akhirnya adalah supaya kawasan kita ini, di kawasan Sabah Timur ini, sentiasa selamat dan juga sejahtera. Sebab tanpa penglibatan daripada masyarakat, kita tidak dapat menjamin secara total keselamatan Sabah Timur ini. Jadi seperti mana yang nyatakan oleh Datuk Komander tadi ini, masyarakat ini seperti mata dan telinga. Pergerakan ataupun kemasukan elemen-elemen asing yang boleh menjejaskan keamanan negara perlulah dilaporkan kepada pasukan keselamatan. Dan dalam era terdekat ini, mutakhir ini, kita hendak mengelakkan ketirisan ini berlaku. Dan itu juga memerlukan kerjasama daripada masyarakat untuk mengelakkan barang-barang yang bersubsidi ini tidak dinikmati oleh mereka yang tidak sepatutnya menikmati. Buat masa ini mungkin itu sedikit yang saya menyatakan mengapa pendekatan ini berbeza kita adakan, supaya masyarakat faham apa peranan dan juga tanggungjawab mereka untuk memelihara kedaulatan negara ini.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Eskom.

Hai, dengarkan Tau FM menerusi frekuensi 100.1, 93.6, 88.3 dan 99.1 MHz setiap hari. Tau FM, pilihan anda.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM. Kepelbagaian wilayah, bangsa, budaya dan agama merupakan kekuatan Malaysia yang menyatukan rakyat sebagai sebuah keluarga. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji HJJ Haji Nor berkata, semangat perpaduan, sikap saling menghormati dan kerjasama perlu terus dipupuk bagi memastikan Malaysia kekal sebagai sebuah negara yang aman, stabil dan sejahtera. Di Sabah katanya, semangat perpaduan dan saling menghormati antara kaum terus diberi keutamaan. Perbezaan tradisi dan budaya tidak menghalang rakyat negeri ini untuk terus hidup aman dan harmoni. Beliau berucap pada sambutan Hari Malaysia ke-63 peringkat kebangsaan di Kuching, Sarawak. Sementara itu, pada sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu, Dato' Seri HJJ menegaskan kerajaan negeri akan terus memperjuangkan hak dan kepentingan Sabah di bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Usaha itu dilaksanakan melalui saluran perlembagaan, rundingan dan kerjasama dengan Kerajaan Persekutuan. Teks ucapan Ketua Menteri disampaikan Timbalan Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Dr. Joaquin Gunsalam. Lafaz perasmian sambutan disempurnakan Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman. Terdahulu, Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Dato' Jaffri Arifin yang juga pengerusi jawatan kuasa induk sambutan Hari Malaysia 2026 dalam ucapannya berkata, sambutan Hari Malaysia menjadi wadah memperkukuh semangat perpaduan dan kebersamaan dalam kalangan rakyat. Selaras dengan identiti negara yang dibina berasaskan kepelbagaian, sambutan berkenaan bukan sekadar memperingati tarikh pembentukan Malaysia, sebaliknya menjadi ruang memperbaharui rasa kebersamaan sebagai rakyat sebuah negara. Kepelbagaian budaya, etnik dan bahasa di Sabah merupakan keunikan Sabah yang tiada tandingan. Menteri Kewangan Negeri Dato' Seri Panglima Masidi Mancun menegaskan perbezaan berkenaan tidak pernah memisahkan rakyat, sebaliknya menjadi kekuatan untuk terus hidup dalam suasana yang harmoni dan saling menghormati bersama seluruh rakyat Malaysia. Menerusi hantaran di media sosial, beliau menyuruh rakyat Sabah untuk meraikan Hari Malaysia dengan penuh rasa syukur dan bangga. Sekian berita tadi disunting General Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani. Assalamualaikum. Sabah.

MA63 Ikatan Nasional Tanggungjawab Bersama. Kenaikan bil elektrik langkah segera dibincang hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: Perjanjian Malaysia 1963 MA63 merupakan satuan atau ikatan nasional yang perlu dihormati dan dilaksana sebagai tanggungjawab seluruh negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan MA63 merupakan ikatan janji pemimpin terdahulu bagi memperkukuh hubungan antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Katanya beberapa perkara berkaitan MA63 telah dilaksanakan menerusi rundingan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri, termasuk penyerahan Pelabuhan Bintulu kepada Sarawak dan kuasa kawal selia elektrik kepada Sabah. Rundingan secara baik dan berasaskan semangat persahabatan perlu diteruskan bagi menyelesaikan perkara MA63 yang masih tertangguh. Beliau berkata demikian ketika berucap pada sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 di Kuching malam tadi. Dalam majlis sama, Perdana Menteri mengumumkan pemberian khas untuk Sarawak dinaikkan kepada RM1.5 bilion berkuat kuasa tahun ini, menyamai kadar yang diperuntukkan kepada Sabah.
1: Kita semangat setiakawan, semangat persahabatan dan semangat Malaysia untuk interim untuk Sarawak, saya umumkan malam ini RM1.5 bilion. Itu rahsia persahabatan dan rundingan yang baik. Tidak ada masalah tidak boleh diraikan dan boleh diselesaikan. Jadi saya bersyukur kepada Allah SWT kerana semangat ini telah dapat kita laksanakan melalui projek, program dan kemudahan untuk rakyat.
0: Dalam ucapan sama, Datuk Seri Anwar berkata kemudahan pemindahan kelayakan budi diesel diperluas serta-merta bagi memberi lebih fleksibiliti kepada pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak.
1: Pemilik berdaftar yang memiliki lebih daripada satu kenderaan diesel dibenar memindahkan kelayakan bagi setiap kenderaan kepada maksimum 3 kenderaan. Ini berkuat kuasa serta-merta.
0: Perdana Menteri turut mengumumkan bantuan khas pembelian tiket penerbangan domestik sekali beri sebanyak RM500 kepada pelajar baru institusi pengajian tinggi awam yang layak.
1: Ini akan memberi manfaat kepada 7,095 pelajar yang perlu menggunakan penerbangan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan untuk memulakan pengajian.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan kerjasama strategik Petros dan Petronas turut diberi perhatian bagi memastikan hak dan kepentingan Sarawak dalam industri minyak dan gas terus terpelihara. Petronas akan terus diperkasa sebagai syarikat nasional dan antarabangsa, manakala keupayaan Petros turut diperkukuh. Tambah beliau, prinsip asas rundingan telah dipersetujui bersama Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg bagi memudahkan proses antara kedua-dua syarikat sekaligus menyegerakan perjanjian komersial Petronas Petros bagi menyelesaikan isu berbangkit. Dalam perkembangan lain, penyerahan rasmi Pelabuhan Bintulu daripada Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Negeri Sarawak berlangsung di Kuching semalam sebagai sebahagian daripada pelaksanaan MA63. Dokumen penyerahan disampaikan Menteri Pengangkutan Anthony Look kepada Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak. Disaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Premier Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Mulai 1 September, Lembaga Pelabuhan Bintulu dibubarkan dan Lembaga Pelabuhan Bintulu Sarawak mengambil alih fungsi sebagai pihak berkuasa bawah Ordinan Pihak Berkuasa Pelabuhan 1961. Rakyat Malaysia diseru terus bergerak seiring dan sejalan atau segulai sejalai demi membina negara yang lebih maju, makmur dan bersatu. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata semangat itu mencerminkan kekuatan Malaysia yang dibina atas kerjasama, kepercayaan dan kepelbagaian. Jelasnya kemajuan Sarawak, pembangunan Sabah dan kesejahteraan rakyat perlu dilihat sebagai kejayaan bersama, termasuk peluasan infrastruktur dan pendigitalan seperti Pelan Jalinan Digital Negara Jendela, pembinaan menara telekomunikasi serta penambahan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI. Berita seterusnya, langkah segera bagi mengurangkan kesan kenaikan bil elektrik terhadap pengguna domestik akan diteliti kerajaan dalam mesyuarat khas hari ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keluhan dan keresahan rakyat berhubung kenaikan bil sejak kebelakangan ini perlu ditangani segera. Mesyuarat itu membabitkan Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Suruhanjaya Tenaga, Tenaga Nasional Berhad dan Kementerian Kewangan. Beliau menegaskan kerajaan akan memastikan penyasaran subsidi dilaksanakan secara adil demi kesejahteraan rakyat. Malaysia akan terus mengutamakan pendekatan diplomatik dan pencegahan awal dalam menangani isu jerebu rentas sempadan dengan Indonesia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, koordinasi antara negara ASEAN penting bagi mengelakkan isu itu daripada menjadi lebih serius dan menyentuh perkara sensitif antara negara.
2: Kalau kita meminta pampasan, ianya bukan satu pertanggungjawaban muktamad yang harus ditanggung oleh mana-mana negara. Tetapi apabila pencegahan dilakukan lebih awal, tidak perlu perkara yang menyentuh mengenai soal-soal yang sensitif antara negara ini akan berlaku. Dan pada hemat saya, langkah proaktif.

0: dalam lawatan kerja beliau ke Jakarta bermula hari ini. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memberitahu operasi pembenihan awan akan dilaksanakan tanpa perlu menunggu permintaan daripada kerajaan negeri. Pelaksanaannya akan dibuat berdasarkan nasihat profesional Met Malaysia.
1: Kita mengambil pendirian, jangan tunggu adanya permintaan untuk mengadakan operasi pembenihan awan, tetapi kita mesti mendapatkan nasihat profesional daripada Met Malaysia untuk melihat luruan angin dan juga luruan awan yang membawa hujan di sesuatu lokasi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beralih ke perkembangan di Asia Barat, Malaysia menegaskan sebarang cubaan mengancam keselamatan dan kesucian Mekah tidak boleh diterima sama sekali. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia menghargai tindakan pantas Arab Saudi dalam melindungi penduduk dan jemaah di kota suci itu. Insiden sebuah drone dipintas berhampiran Mekah menunjukkan keperluan mengelakkan ketegangan di rantau berkenaan daripada terus memuncak. Sehubungan itu, Malaysia menggesa semua pihak mengutamakan penyelesaian secara aman menerusi dialog tanpa berlengah. Ketegangan antara Arab Saudi dan kumpulan Houthi di Yaman turut meningkat susulan insiden drone berhampiran Mekah. Kumpulan Houthi mendakwa Arab Saudi melancarkan 40 serangan udara di barat Yaman dalam tempoh 24 jam lalu, menyasarkan wilayah Taiz, Marib dan Hodeidah. Menurut jurucakap tentera Houthi, Yahya Sari'i, serangan itu menggunakan pesawat F-15 yang berlepas dari pangkalan udara Khamis Musyaid di Arab Saudi. Sebelum ini, Arab Saudi mendakwa memintas sebuah drone yang menuju ke Mekah, namun dakwaan itu dinafikan Houthi. Beralih ke sukan squash Qatar Classic 2026, pemain squash wanita negara Rachel Arnold terkandas di suku akhir selepas tewas kepada pemain England Jasmine Houghton. Rachel yang menghuni ranking ke-25 dunia tunduk 9-11, 6-11, 11-7, 4-11 dalam masa 36 minit. Ia merupakan kekalahan pertama beliau kepada Jasmine selepas memenangi dua pertemuan terdahulu antara mereka. Akhir sekali, bola sepak Piala FA DPMMFC bangkit daripada kekalahan pada perlawanan pertama untuk menewaskan Terengganu FC 3-1 di gelanggang lawan, sekaligus mengesahkan kemarahan ke suku akhir dengan agregat 5-4. Pasukan pelawat membuka tirai jaringan seawal minit ke-7 menerusi tandukan Daniel Ahmad Asri. Terengganu kemudian bangkit menyamakan kedudukan pada penghujung babak pertama menerusi jaringan Manuel Ott. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MA63 Ikatan Nasional tanggungjawab bersama. Kenaikan bil elektrik langkah segera dibincang hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

17 September 1994, Majlis Perasmian Mahkamah Rayuan. Pada hari ini, dalam tahun 1994, Majlis Perasmian Mahkamah Rayuan disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman di Kuala Lumpur. Penubuhan Mahkamah Rayuan ini adalah lanjutan daripada pindaan yang dibuat ke atas Perlembagaan Malaysia dan Akta Mahkamah Kehakiman 1964 yang berkuat kuasa pada 24 Jun 1994. Menerusi kewujudan Mahkamah Rayuan ini, proses rayuan akan dapat ditapis dan dilaksanakan di peringkat ini terlebih dahulu sebelum dibawa ke Mahkamah Persekutuan. Ini sekaligus dapat mengurangkan beban yang dipikul oleh Mahkamah Persekutuan. Pada majlis perasmian ini juga, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Jaafar berkenan mengumumkan pelantikan 8 orang hakim Mahkamah Rayuan yang terdiri daripada 7 orang hakim kanan Mahkamah Tinggi dan seorang peguam berpengalaman. Jawatan Presiden Mahkamah Rayuan dipangku buat sementara waktu oleh Yang Amat Arif Tan Sri Datuk Haji Mohamad Yusof bin Chin, Hakim Besar Malaya. Beliau dibantu oleh 8 orang hakim.

DBS Sabah audit syarikat pembekal ayam Thailand. Maritim Malaysia rampas bot pancing dan 80 kilogram ikan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya menerusi berita Tawai FM. Jabatan Perkhidmatan Veterina DVS Sabah sedang melaksanakan audit terhadap 17 syarikat dan kilang ternakan ayam di Thailand bagi memastikan pematuhan terhadap pensijilan halal, keterjaminan makanan yang bersih dan selamat serta semua prosedur ditetapkan. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar berkata beliau berkesempatan mengikuti proses audit yang dilaksanakan DVS di syarikat Bertagro Thailand kemarin. Katanya proses audit ini penting bagi memastikan syarikat dan juga kilang yang membekalkan produk ayam ke Sabah mematuhi keperluan ditetapkan, termasuk aspek pensijilan halal serta keterjaminan makanan yang bersih dan selamat. Menurutnya syarikat Bertagro mempunyai kapasiti melakukan sembelihan secara halal sehingga 600,000 ekor ayam sehari dengan operasi kilang selama 16 jam. Datuk Jamal berkata berdasarkan statistik 2025, Sabah mengimport sayap, paha dan dada ayam lebih 45 juta kilogram dengan nilai pesanan kira-kira 450 juta ringgit. Bagi 6 bulan pertama tahun ini pula, purata 200 kontena ayam ke ratan sejuk beku diimport dari Thailand setiap bulan. Beliau berkata angka tersebut menunjukkan potensi besar untuk industri ternakan ayam diperbesarkan di Sabah, termasuk melalui pembukaan kawasan baharu bagi penanaman jagung bijirin. Agensi Pengetkuasaan Maritim Malaysia, Maritim Malaysia merampas sebuah bot pancung bersama kira-kira 80 kilogram ikan yang dipercaya ditangkap menggunakan bahan letupan di perairan barat daya Pulau Mangalum, Kota Kinabalu. Pengarah Maritim Negeri Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan, Laksamana Pertama Maritim Muhammad Khairul Anwar Abdul Majid alias Razali berkata bot peronda Maritim Malaysia mengesan bot berkenaan kira-kira pukul 4.30 minit petang ketika melaksanakan rondaan berkala. Katanya kru bot pancung bertindak melarikan diri sebaik menyedari kehadiran bot penguatkuasa sebelum memecut ke kawasan cetek dan terjun ke laut untuk melarikan diri ke kawasan yang terdekat. Hasil pemeriksaan menemukan beberapa peralatan menyelam serta muatan ikan yang dipercayai ditangkap menggunakan bahan letupan. Ujian awal terhadap hasil tangkapan tersebut menunjukkan keputusan positif menggunakan syak bahawa menguatkan syak bahawa ikan berkenan ditangkap menggunakan bahan letupan. Maritim Malaysia kemudian menyita bot peralatan menangkap ikan dan hasil tangkapan dengan nilai keseluruhan kira-kira RM45,000 sebelum membawanya ke jeti Maritim Malaysia sepanggar untuk siasatan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 26-1 Siakta Perikanan 1985 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 25-B Akta yang sama. Polis berjaya menahan seorang wanita kurang daripada 24 jam selepas dipercayai terlibat dalam kes mencuri wang tunai di sebuah rumah di Kampung Pangkalan Asli, Merautai Besar Tawau. Menurut kenyataan Ketua Polis Daerah Tawau ACP Rosdi Mat Juso, kes tersebut dilaporkan di Balai Polis Bombalai selepas kejadian dipercayai berlaku ketika mangsa berada di rumah kediamannya dan dimaklumkan oleh ahli keluarga bahawa suspek yang merupakan adik kandung mereka telah mengambil sejumlah wang tunai daripada dompet miliknya ketika berada di dalam bilik tidur. Perbuatan tersebut disedari sebelum berlaku sedikit pergelutan antara mangsa dan suspek sebelum suspek melarikan diri keluar dari rumah. Suspek turut dipercayai sering mengambil barang-barang berharga di dalam rumah berkenaan. Hasil tindakan pantas polis, sepasukan polis dari Balai Polis Bombalai telah berjaya mengesan dan menahan seorang wanita yang disyaki terlibat dalam kes tersebut pada di perkarangan Balai Polis Bombalai Tawau. Suspek warga tempatan berusia anggaran 41 tahun telah ditahan untuk tindakan selanjutnya. Kes disiasat di bawah Seksyen 380 Kanun Keseksaan. Sekian berita di Tawau FM yang disunting oleh Asma Haji Asmui. Ikuti Positif Pagi selepas ini. Malaysia Madani, sejahtera dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tawau FM.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Kepelbagaian kekuatan Malaysia rakyat kekalkan perpaduan. Sabah berjuang hak dan kepentingan negeri di bawah MA63. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM.

Berita sepenuhnya. Kepelbagaian wilayah, bangsa, budaya dan agama merupakan kekuatan Malaysia yang menyatukan rakyat sebagai sebuah keluarga. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nur berkata, semangat perpaduan, sikap saling menghormati dan kerjasama perlu terus dipupuk bagi memastikan Malaysia kekal sebagai sebuah negara yang aman, stabil dan sejahtera. Di Sabah katanya semangat perpaduan dan saling menghormati antara kaum terus diberi keutamaan. Perbezaan tradisi dan budaya tidak menghalang rakyat negeri ini untuk terus hidup aman dan harmoni. Beliau berucap pada sambutan Hari Malaysia ke-63 peringkat kebangsaan di Kuching, Sarawak. Sementara itu, pada sambutan Hari Malaysia peringkat negeri di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu, Datuk Seri Haji Ji menegaskan kerajaan negeri akan terus memperjuangkan hak dan kepentingan Sabah di bawah Perjanjian Malaysia 1963, MA63. Usaha itu dilaksana melalui saluran perlembagaan, rundingan dan kerjasama dengan kerajaan persekutuan. Selain itu, usaha merapatkan jurang pembangunan antara bandar dan luar bandar, meningkatkan ketersambungan serta memperluas peluang ekonomi juga diperkasa demi manfaat rakyat. Dalam pada itu, beliau juga menekankan kepentingan generasi muda memahami sejarah pembentukan Malaysia serta menghargai peranan Sabah dalam persekutuan. Teks